Вдивившися, владичице, зращує кону Твою всіяння чудно православним предкам нашим віщі турбовісті явленною, познавши же милосердие Твоє.

просвіти нас Твоїм пречудним сіянням, як уже тогда оніх создателі храма Твоєго весі тільки весей, не імами, бо іныя помощи, ні заступлення, разве Тебе благодатная, тем же к Тебе расслабленні руце простираем, і пред Тобою смиренно колено.

Являється нам од ікони Твоєї Богородице, з любов'ю, бо і скорбію взираєш на нас грешних, десницю же Твою возносіши, к держимому на об'яттях Твоїх Богомладенцу і Господу, терпеливо призывая нас, да последуем стопам Его в житии нашем, и заповеди Его исполнять и подшимся, сего ради лобызаю Твою спасаю.